Gaskasi gomidas radio jaminor haida kirm aisor hobden perier guas kasank nor amis mahatuk hamis mane homenit menagan nerun hamar yvas kasank mere sorva haida kirel selov sainur ofeda yerk suren ajemianin gorme suren ajemian yerkich suriaen borhima hayastan gabri u kal shabat uruguay vidunenank navasatian hagerun hamar Այս վեսը սկսանք մեր այս օրվա հայդակիրը, մինչև ժամը 9-ը ձեզի հետ բիդելանք, հուսանք որ մեզի հետ վայրեք այս օրվա հայդակիրը։

0: Yes Mardutyun Yev Yishogutyun. En el espacio de Artsaj del día de hoy vamos a hablar de Gusapert, una antigua fortaleza situada cerca de Berdashen, en la región de Marduní, Artsaj. Su importancia es especialmente interesante porque la evidencia arqueológica sitúa la ocupación del lugar hasta el segundo milenio antes de Cristo. En las investigaciones se encontraron herramientas, armas, objetos cotidianos, elementos decorativos y hachkars. Una fuente especializada interpreta el nombre antiguo, Gusapert, como fortaleza sagrada, posiblemente relacionado con el carácter sagrado que habría tenido la montaña antes del cristianismo. El segundo elemento que hace especial al lugar es la tradición popular de Achugabert, la fortaleza de la muchacha. Según la leyenda, una joven se refugió en la fortaleza para evitar ser obligada a casarse con un extranjero después de la muerte del hombre que amaba. Tras un largo asedio y cuando el enemigo cortó el suministro de agua, la joven habría saltado desde la cima de la montaña. La tradición dice que allí surgió posteriormente un manantial. No se trata de un hecho histórico comprobado, sino de una leyenda transmitida localmente, pero forma parte de la memoria cultural vinculada al lugar. Aizormer bat maganjan portutiun bididaneng tebi artzahi marduni shorchan sakainai sankammer gank arnelik vair voci aetzie voci vank ye voci al sovoragan bat magan kyum. Aizor bidihosing pertim masin Bertm vor ir anunov isk hda kerkeragan bat mutyun mgbatme. Khosk Gusaperti masinne vor haytniena yev Achchagabert anunov yev gktne bi Berdashen kyugin mot marduni shorchanin mech. Aisor es vayre shaderun zanoche sagayn hnakidagan usumnasirutyunere tsuits gudan vor Gusapert sovoragan amrots mcher. Anor bat mutyuna gahasni shad aveli heru michev hin zhamanakner. Հնագիտական դիվյալներու համաձայն Գուսապերտի դարասկին մարդկային ներկայությունը գգաբի մինչև Քրիստոսի առաջ երկրորդ հազարամյակին։ Դարասկին գադարված ուսումնասիրություններու ընթացքին հայտնաբերված են աշխատանքի կորզիկներ, ձենքեր, գենցաղային իրեր, ձարդեր և այլ հնագիտական նյութեր։ Այս կդածոնները մեզի գոգնեն ասկնելու, որ պրտին շուրջ կտնևող դարասկը երկար ժամանակ բնակեցված և օգտագործված եղած է։ Ահա թե ինչու Գուսապերտի մասին խոսիլը միայն միջնատարյան պրտի մասին խոսիլը չէ։ Այստեղ մենք գործ ունենք վայրի մեհետ, որ իր բանմությունը ունի շատ ավելի հին ժամանակներ են։ Գուսապերտ անունը ինքնին ուշագրավ է։ Հայերեն Գուսա Եվ պերտ պարերեն գազմված այս անունը ավանդապար գաբած է Աղջագապերտ անունին հետ։ Սակայն Գուսապերտի հին անունին համար ուրիշ բացադրությունը ևս կհանդիպինք։ Հնագիտական և մշակութային աղբյուրները մեկուն համաձայն Գուսապերտ անունը կմկնապանվի որպես Սուրբ Պերտ։ Այդ մկնապանությունը հետաքրքրական է, որովհետև կմատնանշե, որ Պերտին վրա գտնվող լերը Կերները սերպազան նշանակություն ունեցած լալ թերևս նախաքրիստոնյական ժամանակներուն։ Այսինքն, Գուսապերտի պատմությունը գրնա սկսիլ ոչ թե այն ժամանակ, երբ առաջին բադերը գառուցվեցվան, այլ շատ ավելի առաջ։ Մարդիկ նախ գնգադեն լերը։ Բարձրատիր և բնականորեն պաշտպանված դաղմը։ Ապա այդպիսի վայրը գրնա դառնալ սերպազան դարասկ, բնակավայր Աբաստան և վերջավես ամրոց։ Այս երևույթը հաջախ կհանդիպինք Արցախի պատմության մեջ։ Լեռներու, ժայռերու և ծորերու բնական թիրքը մարդոց հնարավորություն գուտար միաժամանակ ապրելու և պաշտպանելու։ Գուսապերտը նաև այդ իմաստով շատ հետաքրքրական օրինակ մնե։ Պերտը գտնվի Բարդաշեն գյուղի մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, գյուղային հյուսիս։ Բայց ինչու Աղջագապերտ։ Հոս պատմությունը գմիանա ավանդության։ Ժողովրդական ավանդության համաձայն շատ հին ժամանակներուն այդ լեռներու մեջ գաբրեր քեղեցիկ և կաչ աղջիկմը։ Անսիրած ձեր երիտասարդմը, որ իր հայրենիքը պաշտպանելու ընթացքին ձովա ձեր։
1: Աղջիկը երկար ժամանակ սկացած էր իր սիրած մարդու մահը եւ երդված էր հավատարի մնալ անոր հիշատակին։ Ժամանակի ընթացքին աղջկան քեզկության մասի լուրը դարազված էր շոշակավայրենու մեջ։ Օդար իշխաններեն մեկը որոշած էր բռնությամբ դիրանալ անոր։ Աղջիկը սակայն չէր համաձայնած։ Ավանդությունը գտնվում է, որ ամբարձրացած էր լերան կակատը և հոնգարուցված էր իր աբաստանը Պերտը։ Հայ երիտասարդներու օգնությամբ անգբաշվում էր հարցաղոկներուն թեմ։ Պերտը բնականորեն դժվարամատչելի դիրք ուներ և այդ պատճառով անիկա գծառա էր նաև որպես պաշտպանական վայր։ Սակայն տշնամի ներգարը բաշարում է ետ հաչողած էր գդրել պարտին չուրը։ Աղջիկը չէր ուզած հանցնվիլ։ Եվ ավանդության համաձայն անջայվի կակատեն ինգած էր ամթունտին մեջ։ Գպատմևի, որ այնտեղը, որ այն ինգած էր, հդակային աղբյուրը պխած էր, և այդ պատճառով ալլերը սկսած էր կոչվիլ աղջիկը Պերտ։ Գուզապերտի հնագիտական կարևորությունը կգայանա նաև այն փաստին մեջ, որ դարբեր ժամանակաշրջաններու պատգանող նյութեր հայտնաբերված են այս դարասքին մեջ։ Հետևաբար կարելի է տեսնել, թե ինչպես նույն լերը դարբեր ժամանակներու ընթացքին շարունակած է ծառայել մարդուն։ Այստեղ գտնված է նաև խաչքարեր, որոնք վկայ են միջնատարյան հայկական մշակութային ներկայության մասին։ Գուսապարտի շուրջ դարասկը և բերդաշնքյողը եվս հարուստ են բատմանգան հուշարձաններով։ Արցախի լեռնային պնաշխարի մեջ Պերտերը բադահական դեղերու վրա չէին կառուցվեր։ Բարձրությունները գծառայեին որպես բնական պաշտպանություն։ Երբ Պերտը գտնվեր ջայրոդ կամ դժվարամատչելի բարձրունքի վրա, հարցաղոկներու համար շատ ավելի դժվար կլար հասնիլ անոր։ Այս վիսով պնությունը ինքնին գտարնար պարտին մեկ մասը, լերը, բատ, ժայրը բաշվանություն, սորը խոչն թոտ, իսկ պարտին պադերը մարդուս տղծած շարնագությունը։ Այսօր մեր բատմաղան ճամպորտության գանկարը գուսապարտներ մարդունի պարցրունքներու վարա գանկնած հին պարտմը, որ իր պադերու մեջ կբահե հազարամյակներու պատմություն, իսկ իր անոնին մեջ ժողովուրդիմը ավանդությունը, գուսապերտ, աղջիկը Պերտ։